novia i ikë asu novia i tunë. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi ande, magi rëtë.